0: Ome, oma, as breed en wat praat. Ek het net hierdie song gemaakt om te sê baie dankie. En jou vertel, jy was die beste oma in die wereld. Baie dankie, oma Betty.
1: Mbalambi, Zwenshambi, Nswazi. Live the music on 98.4 FM.